Da har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel, og Torsten Menzoni, han var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Medievisjon, og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

Da har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel, og Torsten Menzoni, han var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Medievisjon, og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.